Έλα, κάμα να ακούτε. Gue kali gue lagu kali garis manis Kalimantan tegeningan biji di Roro Joko biji cing orang darken ah.

Kalau wargi sadayana kaum dangu di mana ayana rupina patepang urang dina wengi cekapna dwi ka dieu jalaran waktos parantos nyekapan deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos nyarengan simkuring ngalangkungan WA ngalangkungan telepon